0: Rostrup besøk med I studio for å fortelle om livet som krigsfotograf til kameraten Harald Henten. Og hva var det tøffeste han opplevde ute på oppdrag I løpet av 35 år?
1: Jeg tror Serena Hotel det som peker seg spesielt ut. Det var et angrep mot hotellet hvor Harald var, hvor det var flere journalister, og hvor Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, også var.
0: Serena Hotel, der dette angrepet skjedde, ligger I Kabul ja. I Afghanistan. Mm. Og her forteller Harald selv om de dramatiske minutter inne på Serena Hotel. Og han forteller I en dokumentarfilm som laget av selskapet Mot Lys.
2: Ryggmarksrefleksen min sier jo at jeg her for å dekke Jonas Gahr Støre. Jeg må finne ut hvor han Så jeg tar meg forsiktig ned mot resepsjonsområdet. Og I det jeg runder et hjørne der, så ser jeg en hardt skadd person ligge på gulvet. Vi får dratt han inn til heisområdet, så vi hadde litt bedre beskyttelse. Og det var først da jeg så at det faktisk var min nære kollega Karsten Thomassen som var hardt skadet. Jeg fikk satt en torniket, en såkalt årepresse, rundt låret hans for å få stoppet den blødningen. Etter å ha gjort det jeg kunne, så var det å sitte ved Karstens hode og prøve å berolige han så mye som mulig.
0: Morten Rostrup, Harald Henten, han ga førstehjelp til journalistkollegaen og venn Karsten Thomassen, og han trodde på et tidspunkt at livet til kameraten var berget.
1: Ja, han gjorde det fordi Karsten var I live da ambulansen kom, og han ble fraktet til et sykehus, men han døde senere på operasjonsbordet. Og det var uventet. Harald var nesten sikker på at han kom til å overleve, men da han fikk den beskjeden, så var det som et dypt søkk I ham.
0: Hvordan preger dette drapet, dette angrepet på Serena Hotel, Harald Henten I tida etterpå?
1: Ja, han var jo veldig trist. Det gikk jo veldig inn på ham, og så det jo det, når man står I en situasjon og yter medisinsk hjelp eller førstehjelp til en pasient som senere dør, så vil man igjen og igjen tenke, kunne jeg gjort noe annerledes? Han følte han hadde gjort det han skulle, men det å være ikke-mediciner tross alt, så kan det være en vanskelig vurdering. Så jeg snakket jo med Harald da han kom tilbake fra dette, og jeg skjønte jo på ham at han måtte komme litt dypere I dette her. Var det noe annet man kunne ha gjort?
0: Fikk han hjelp?
1: Ja, jeg snakket jo med ham, og så tok jeg kontakt med en veldig god venn av meg som kirurg, som gikk gjennom hele hendelsesforløpet, og hva Harald hadde gjort, og hva de hadde funnet senere. Og han var helt klar, Harald hadde gjort det optimale, altså vi kunne ikke gjort noe bedre for Haralds. Men det var dessverre livet sto ikke til å redde. Så tror jeg Harald forsonet seg med dette, og var veldig opptatt av familien til Karsten, av kona og barna, og brukte mye tid på dem, og var den personen han eller var, nettopp viser grenseløs omsorg. Og han reiste jo med den lille familien tilbake til Kabul, sammen med de to barna, og viste dem hvor pappaen hadde blitt veldig syk. Og det sa han, det var vel et av de sterkeste øyeblikkene han opplevde da han var ved den heisen akkurat på det stedet hvor Karsten var før han ble transportert og ser datteren hans I øynene. Det var veldig, veldig sterkt for Harald.
0: Kjenner du det igjen I tanken om at kunne gjort noe annerledes når en pasient dør mellom hendene dine?
1: Det automatisk for oss å tenke slik når det verste tenkelige utkommet der. Kunne vi gjort noe annerledes? Har vi vurdert situasjonen riktig? Var det rett diagnose? Og så videre. Og det viktig da at man har hele helsepersonalet når man jobber I et team og kunne gå gjennom de stegene man tok og så se kunne man gjort noe annerledes, kan man lære noe av dette. Dette hører med egentlig mye

0: i den medicinske praksisen.
1: Men det må nå være belastende å ha det så?
0: Det kan være belastende, spesielt hvis du føler at man kunne gjort noe på en annen måte. Men det er en del av den jobben vi har. Det er automatisk for oss å tenke slik.

0: Det var Both Sides Now med Joni Mitchell här i NRK Radio. Søndagsgjesten min er Morten Rostrup, mangeårig spesialist i akuttmedisin ved Oslo Universitetssykehus. Han forteller om vennskapet med krigsfotograf Harald Henden, som døde av kreft i juli for snart 2 år siden. I stad hørte vi om det dramatiske angrepet mot Serena Hotel i 2008, der journalist Karsten Thomassen mistet livet, og hvor VG-fotograf Harald Henden ga førstehjelp. Morten Rostrup har også vært ute på farlige oppdrag for Leger uten grenser. Oppdrag hvor det har vært nære på.
1: Jeg har vært på sykehus hvor det har vært rakettangrep mot sykehuset mens jeg var der, og hvor vi søker tilflukt, og hvor rakettene lander ca. 100 meter unna. Og du
0: hvor
1: vet,
0: var det?
1: Dette var i Libya, i byen Sintan under borgerkrigen der i 2011. Og da kommer du veldig nær når du hører vine av rakettene i lyden, så vet du at de er veldig nær deg.
0: Blir du redd da?
1: Ja, man blir redd. Det som skjer i en slik situasjon er at du opplever ganske med en gang at det gikk bra når raketten har landet. Det er verre i en situasjon hvor du er livredd over tid. For eksempel i en gisselsituasjon kan være veldig, veldig traumatisk, hvor du ikke vet og tiden går og du tror du kommer til å dø. Da kan dødsangsten sette seg hos folk, og man kan få et posttraumatisk stresssyndrom i ettertid. Men jeg har heldigvis ikke vært i de situasjonene. Med en gang du blir redd, så ser du også, ok, raketten traff ikke meg. Så du får svaret med en gang, før du får tid til virkelig å opparbeide en dødsangst.
0: Sleit Harald Henden med dødsangst?
1: Nei, ikke det helt tatt. Selvfølgelig, han var også redd. I perioder, og det er jo adekvat når du er i en spesiell situasjon, at du er redd.
0: Ja, det må være ganske kald og kynisk hvis du ikke blir
1: ja,
0: redd.
1: Ja, du skal være litt redd også, for det skjerper deg. Hvis det ikke blir for mye, så tenker du klarere når du har litt alarmberedskap i kroppen. Så det er gunstig. Men det skal ikke være lammende, da har det gått for langt. Så selvfølgelig Harald har vært redd på en del av sine oppdrag, det vet jeg, slik som jeg også har vært redd, eller betenkt eller lurt på, er dette noe jeg kommer hjem fra, eller ikke? Og jeg har også tenkt, i hvilken tilstand kommer jeg eventuelt hjem? Det er slike tanker man gjør seg. Du er ikke udødelig.
0: At du har tenkt gjennom din egen dødelighet, at kameraten din Harald Henden tenkte gjennom sin egen dødelighet, har det også gjort at livet har blitt rikere?
1: Ja, jeg må si at man har blitt veldig takknemlig for det livet vi har. Jeg må si at jeg gleder meg over det hver dag. Og jeg gleder meg over veldig små ting, fordi jeg tar ikke ting som selvfølge. Det at jeg har varmt vann i springen, det kan jeg glede meg over. Nå har jeg fått en oppvaskmaskin og kan putte ting i oppvaskmaskinen og trykke på en knapp, og det er rent et par timer etterpå. Det gleder jeg meg over. Altså, det er selvfølgelighet for folk flest, men jeg har vært i så mange situasjoner hvor dette ikke er selvfølgeligheter, og jeg har sett at det er så mange mennesker i verden som lever under så forferdelig vanskelige forhold, at vi skal virkelig glede oss over disse små tingene også.

0: Du hører på NRK P1.
1: Vi nå ved kibbutzen Beri. Den ligger veldig tett på Gaza sin grense.
2: Ja, her hører vi Harald Henden rapportere for VGTV fra det sørlige Israel etter Hamas-massakren den 7. oktober i 2023. Det var på denne reportasjereisen han skjønte at noe var alvorlig galt med helsa. Da ringte han hjem til sin gode venn Morten Rostrup.
3: Nei, så jeg snakket med ham, han sa han følte seg noe dårligere enn vanlig. Han sa blant annet at jeg ønsker ikke å drikke kaffe lenger, og det har tjent aldri skjedd. Og han hadde begynt å få ganske mørk urin og lys avføring. Og da var det mange røde flagg i mitt hode. Så jeg sa til ham at du må komme deg hjem. Jeg spurte om han hadde blitt gul på øynene, men det hadde han ikke. Men kort tid etter så han også at han hadde blitt gul på øynene. Men han ville ikke hjem. Han sa at jeg må dekke denne konflikten. Det mulig vi får adgang til Gaza, og da må jeg være der for å få dokumentert hvordan denne krigføringen går. Så sa jeg, gjentatt, at du må komme hjem, men gå i alle fall til en lege i Israel og få tatt blodprøver og undersøkt.
2: Og den israelske legen ga en klar beskjed om å reise hjem til Norge.
3: Ja. Han sa at hvis du hadde vært en israeli, hadde jeg lagt deg inn på sykehuset i dag.
2: Harald Henden var glad i livet, men han aksepterte også fort at livet hans snart ville ta slutt da han fikk påvist alvorlig kreft. Mm. Morten Rostrup?
3: Ja, på en måte forbauset det meg noe. Harald forsonet seg med døden så veldig raskt. Etter at vi fikk beskjed om at han hadde spredning av kreften, så visste vi det var ingen helbredende behandling å tilby, bare livsforlengende. Vi visste han kom til å dø av sin kreft i bukspyttkjertelen. Men i løpet av et døgn så switchet han mentalt helt. Da var han fokusert på at jeg har 2-6 måneder igjen, og nå er det fokus. Han var ikke redd for å dø. Han tok det faktisk veldig, på en måte, veldig rasjonelt, som nesten han skulle på et oppdrag nå, og han begynte å leve livet på en annen måte.
2: Ja, hvordan da?
3: Han ble mye mer sosial. Jeg tror faktisk på en måte var det en lettelse for ham at han visste at han fikk ikke den telefonen klokken 4:30 om morgenen, at det var en krig eller en katastrofe et eller annet sted i verden, og man kunne reise så fort som mulig dit. Nå var ikke det en del av jobben hans lenger. Så han var mye sosial, var mye sammen med venner, og han sa ja til å bli med på prosjektet, da Motlys tok kontakt med ham.
2: Filmselskapet.
3: Og, ja, filmselskapet ville lage en dokumentarfilm om livet hans. Så sa han at dette syntes han var interessant å ha noe å holde på med i den siste tiden han skulle leve.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 22. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen I krigen mot Ukraina I natt. Et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadd I nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukkvold tror Russland vil vise militær styrke med dette våpenet.
1: Jeg tror det russerne har snakket om at det har med at Ukraina treffte et sånn boligkompleks for studenter I en by som heter Starobilsk I Luhansk fylke med drona, og at det skal være et slags ansvar på det. Men så det nok også større, så jeg tror det har med at det går dårligere for Russland I krigen, både på fronten og I krigen generelt, Det har vi sett før, og når Russland har brukt det missilet, at de gjør det etter utviklingstrekk I krigen, som de tyer for uroligende. Det sender et signal til Vesten og til Ukraina om at det går grenser for hva man kan gjøre mot Russland. Også tror jeg nok at det sender et signal til egen befolkning om at vi har ting vi kan svare med hvis andre prøver seg.
0: Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen ved godt mot, melder Kongehuset. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til fire kommuner I Vestland fylke. Hans majestet Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat har I kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare I Jotunheimen fra I morgen. NVE opplyser at det I dag har blitt observert flere store skred. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ettermiddagens kamper kunne blitt avgjørende for titelkampen, men Manchester Citys poengtap forrige runde gjorde det matematisk umulig for City å ta igjen rødtrøyene fra Nord-London. Både Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland fikk hvile I dag, det forteller sportsjournalist I NRK Olav Trond.
2: Jeg vil tro at landslagssjef Ståle Solbakken tenkte, ja, dette bra, nå får de hvile, vi risikerer ikke skadeproblemer rett før VM, det vil jo være helt krise, og de får hentet seg litt inn etter et tøft kampprogram over tid. Martin Ødegaard skal jo ut I en mesterligafinale allerede neste lørdag, og etter det så nærmer det seg verdensmesterskap I fotball, og da trenger landet Ødegaard og Haaland I form på banen.
0: Sa sportsjournalist Olav Trond. NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.